skladatelj i dirigent Ryan Wigglesworth ravno je BBC-evim škotskim simfonijskim orkestrom u izvedbi vlastitoga dijela For Laura After Bach. U nastavku koncerta orkestru se pridružila pijanistica Marija Mabacašvili,

Vokalni solisti, zbor i orkestar Johann Sebastian Bach iz St. Gallena pod ravnanjem dirigenta Rudolfa Luca izveli su Misu Tempo Rebelli Josefa Haydna. U nastavku poslušajte 9 skladbi za klavir iz ciklusa Šumski prizori Roberta Schumana.

Slušali smo sonatu u C-molu Bernharda Joachima Hagena. Nastupili su violinistica Elizabeth Blumenstock, violončelist William Skeen i lutnjist John Schneiderman. A sada slušamo šestu sonatu za violončelo i kontinuo u B-duru Antonija Vivaldija. Stavci Largo, Allegro, Largo i Allegro. Nastupaju Colin Tilney, orgulje i čembalo, Ofra Harnoj, violončelo i Mihaj Tetel, violončelo kontinuo.

Čuli smo šestu sonatu za violončelo i kontinuo u B-duru Antonija Vivaldija. Nastupili su orguljaš i čembalist Colin Tilney te violončelisti Ofra Harnoy i Mihaj Tetel. U nastavku slušamo sedam varijacija na Mozartovu temu iz Čarobne frule Ludviga van Beethovena. Svirat će Marijan Jerbić violončelo i Pavica Gvozdić klavir.